0: Cing aneh jalan-jalan nih aneh paling lais jani tawang li.
1: Aneh paling lais eh?
0: Permak.
1: Permas.
0: Permak tuh tuh tukang jarit anu tuh tuh.
1: Oh.
0: Cenik-cenik deh bang kianu nah ya gitu gitu. Perangkat kan tuh ngabong jaler kemauan cenik
1: bang permat tuh tuh membagus kini potong kan.
0: Yang pertama len.
1: Alah aduh. Ini deput kasih ini abah semerta orang abah abah baju gede selambesan be, laban-laban doang orang yang ini itu.
0: Oh. Apa tuh?
1: Baju.
0: Oh.
1: Awak ni cenik, baju ni gede itu. Yang itu kengen cara perma ada. Awak perma apa baju perma?
0: Ada nggak kalau gitu gini? Ulian man meli jaket mudah kalau gede, meli di pasar kedok. Gitu. Dimulai he. Elam hilang. Kengkeng carane mulih jani. Pang sing mau elam, pang sing tetap polisi. Ajak menggandeng duo. Abah seger melam, nih menggandeng saluan jaket jak duo nih man beli gede itu.
1: Beli tayen gitu.
0: Ya, cara menggandeng ngandong rangsel.
2: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Boleh tanya gitu, beda nah. Buat tu teman bale-bale pak bola, bale voli itu, tu boh hilang beli. Kedek ni bahasa masih lama tu. Lalu saya kedek
0: tu ada. Masih
1: kat tempat bayu tu kini tu nyemai elam di samping ini ada ngelak nyemai
0: elam. Nagi je. Tu elam SNI ada ni tu.
1: Apa tu?
0: Tu kan SNI tu saya panoleh hilang.
1: Nah singgah yang ni.

0: Nggih, lan dene iki niki nggih menawa ten masuk niki nggih. Awan awan. Nah, niki sampun. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Man. Nggih. Yang saya kan bitra niki.
0: Ampun, ampun melinge ide mangke lurus.
1: Nggih, nak agung biang sri agung kali.
0: Nggih.
1: Pak Man tiang nyarang melajah nggih.
0: Nggih, napi punika?
1: Untuk pupus sinom niki.
0: Nggih, daging dulu.
1: Daging kawit sendiri tiang. Om.

0: sami jemet punika melajah kang daging-daging ke kandang gumi sasterun.
1: Salah ipon.
0: Bondan ni lah.

0: manusia.
1: Kita nyen suwo darmune dadi manusia di gumi ni kene.
0: Sampur ayang kok mange.
1: Sampun.
0: Cep sama. Antuk kalah si paman. Ingin. Ingin kata sarang sami mantan nge. Sejepak badan sinar bagi rasa dan lomba pelajeng. Untuk kena rahayu sarang sami. Yang pamit Pak Man, dah yang belasnya, om santi, santi, santi, om.
1: Suksama. So,

jeneng nyado yang mata timang ngajak tadewo dije tunanya nih dije lebihannya nih pangkene menyulurang.

Nah jeneng rasan jaya anak ibu ku dewa sanang setonen idewo nyak pengrasan itu idung malu pang penah ben nyen kena ben mani puhane bangsa jil rahayu ane temuk ini dewa.

Kalane jeneng nyalaneng maneh madang kauripan. Taduh kegedhekane yen menajak mitung yang sing rapi.

Ane sanang malu dadi inget-ingetan sing jadelen tuah melajakang paukudan jenane patut pelajeni deh.

lantas itu Idewo lakar melajah mejalan deh masih ujung-ujung awak tindakannya perlu masih Idewo melajah deh.

Yang tadi buin pengidihan bapone nah pangsida aja lantur neket kayun jeneng buka jani.

entah debuin pengidihan bapun tereh neng nung tuo kelakar dawet do nyengsap kape deng penekanan ni sing sido lakar tarimu jeneng jak menjalan jeneng bakti ne jalan kape deng panegara ne.

Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.